let's do it. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

Vežemo sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora. Naprosto, ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan. More jedan do dva, vjetar pet bofora, nasred mora nama taman dovoljan.